0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши. Вайна ва Украіне. Кіеў стаў па сутнасці прыфрантавым горадам. Праваабаронцы шукаюць студэнтаў ЕГУ, якія сутыкнуліся з пераследам. Толькі ў 5 раёнах Беларусі дазволена свабодна наведваць лясы. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Кіеў стаў паўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных атак. Пра гэта кажа вайсковец Узброеных сілаў Украіны Аляксандр Мусіенка, паведамляе агенцтва УНІАН. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласці. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабы атакі ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракет і некалькі сотняў беспілотнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў супраць паветранай абароны для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць ставку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на суботу 1 жніўня прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года такі статус атрымалі 4754 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Байт» паведамляе пра 944 палітычных зняволеных станам на 1 жніўня. З іх 128 жанчынаў. Справа ЕГУ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» шукае студэнтаў і выкладчыкаў, якія сутыкнуліся з пераследам праз вучобу ці выкладанне ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Была распачата крымінальная справа за аплату навучання, пачынаючы з 2016 году. Пасля ператрусаў і допытаў КДБ перайшоў да выклікаў на размову, тэлефануюць тым, хто мае або меў дачыненне да універсітэта. Пра гэта можна паведамляць праваабаронцам на Telegram-бот «Вясна СОС». У мэтах бяспекі такую інфармацыю можна перадаваць праз знаёмых, якія знаходзяцца за мяжой. Бесперашкодна наведваць лясы дазволена толькі ў 5 са 118 раёнаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная карта на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Свабодна хадзіць у лясы можна ў Гарадзенскім раёне, а таксама ў 4 раёнах Віцебскай вобласці – Верхнядзвінскім, Мёрскім, Шаркаўшчынскім і Браслаўскім. У астатніх 113 раёнах дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння, 2 жніўня, на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна прагрэецца да 26-28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Ці може війна бути святой? Дві візії православ'я у словах патріархів Варфоломія і Кирила. Війна Росії супроць України стала не тільки найбуйнішим узброєним конфліктом у Європі після Другої сусвітньої війни, але і серйозним випробуванням для сучасного православного світу. За гады войны выразна выявіліся дзве прынцыпова розныя багаслоўскія і маральныя пазіцыі, якія ўвасабляюць патрыярх маскоўскі Кірыл і сусветны патрыярх Варфаламей. Калі кіраўнік маскоўскага патрыярхату працягвае апраўдваць расійскую агрэсію і надаваць ёй духовныя вымярэння, то патрыярх Канстантынопальскі настойліва сцвярджае, што любая спроба сакралізаваць вайну супярэчыць самой сутнасці Евангелля. У нядаўнім інтэрв'ю балгарскаму выданню «Дзверы» сусветны патрыярх Варфаламей рэзка раскрытыкаваў пазіцыю кіраўніцтва Рускай Праваслаўнай Царквы, адзначыўшы, што яго заявы пра святую вайну ва Ўкраіне азначаюць адыход ад асноў хрысціянскага вучэння. Паводле патрыярха Варфаламея немагчыма сумясціць прапаведванне любові, міласэрнасці і прымірэння з апраўданнем узброенага гвалту. Ён падкрэсліў, што царква паклікана быць інструментам міру і прымірэння, а не ідэалагічнай падтрымкай ваенных кампаній. Асноўным прадметам крытыкі стала канцэпцыя святой вайны, якая атрымала афіцыйнае афармленне ў дакументах Сусветнага Рускага Народнага Сабору, што дзейнічае пад старшынствам патрыярха Кірыла. У гэтых дакументах расійская агрэсія супраць Украіны называецца менавіта святой вайной, якая нібыта вядзецца дзеля абароны рускага свету, традыцыйных каштоўнасцей і супрацьстаяння Захаду. Такім чынам, вайне надаецца рэлігійнае вымярэнне, а палітычныя і геапалітычныя мэты прадстаўляюцца як выкананне Божай волі. Апошнім сведчаннем таго, што сакралізацыя вайны становіцца неад'емнай часткай афіцыйнай ідэалогіі маскоўскага патрыярхату, стала выданне новай кнігі патрыярха Кірыла пад назвай «Вайна за межамі бачных прычын і наступстваў». Паводле афіцыйнай анатацыі выдавецтва маскоўскага патрыярхату, кніга прысвечана метафізіцы вайны і прапануе яе асэнсаванне не толькі як палітычнай або ваеннай з'явы, але як духоўнай рэальнасці. Аўтар разважае пра выратавальны сэнс вайны, яе метафізічныя межы і правідэнцыяльную місію Расіі. Ахвяру, гераізм і перамогу, сцвярджаючы, што сыход вайны знаходзіцца пад асаблівым Божым кіраўніцтвам. У кнізе таксама выкарыстоўваецца вобраз рускага салдата як воіна Господа, а сама вайна падаецца як форма духовнага супрацьстаяння злу. Такім чынам, узброены канфлікт прадстаўляецца ўжо не як трагедыя, выкліканая чалавечым грахом, а як падзея, якая мае сакральны і правідэнцыяльны сэнс. Менавіта супраць такой багаслоўскай інтэрпрэтацыі вайны рашуча выступае сусветны патрыярх Варфаламей. На яго думку, любое наданне вайне сакральнага, выратавальнага або правідэнцыяльнага статусу азначае падмену евангельскага вучэння палітычнай ідэалогіі. Хрысціянства не ведае выратавальнай вайны, бо адзінай ахвярай, якая прыносіць збаўленне чалавецтву, з'яўляецца ахвяра Ісуса Хрыста на Галгофе. Таму любая спроба прадставіць узброены канфлікт як асаблівы шлях выканання Божай волі супярэчыць асноваположнаму пасланню Евангелля пра ўратаванне, любоў, міласэрнасць і прымірэнне. Асаблівую ўвагу сусветны патрыярх звяртае на тое, што царква не павінна пераўтварацца ў дзяржаўны інстытут

тут, які дабраславляе і апраўдвае палітычныя рашэнні ўлады. На яго думку, служэнне царквы заўсёды павінна захоўваць прароцкі голас сумлення, нават калі гэта патрабуе крытычнай ацэнкі дзеянняў уласнай дзяржавы. Супрацьлегласць гэтых двух падыходаў выходзіць далёка за межы канфлікту вакол Украіны. Яна датычыць разумення самой місіі царквы ў свеце. Для патрыярха Варфаламея цэнтрам царкоўнага сведчання застаюцца чалавечая годнасць, свабода, мір і непарушная каштоўнасць кожнага чалавечага жыцця. Для сучаснага кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату ўсё больш прыкметнай становіцца тэндэнцыя інтэрпрэтаваць царкоўнае служэнне праз прызму дзяржаўных інтарэсаў і нацыянальнай ідэалогіі. Сёння перад праваслаўным светам паўстае не толькі пытанне ацэнкі вайны ва Украіне, але і значна больш глыбокае пытанне, ці можа царква заставацца вернай Хрысту, калі яна дабраславляе гвалт і надае яму сакральны сэнс. Адказ, які прапануе сусветны патрыярх Варфаламей, адназначны. Сапраўднае хрысціянства несумяшчальнае з ідэалогіяй вайны – Бо Бог Евангелля ёсць Богам міру, а не вайны. Менавіта гэтая супрацьлегласць паміж евангельскім разуменнем міру і багаслоўскай апалогіяй вайны становіцца адной з галоўных ліній падзелу ў сучасным праваслаўі.

старадаўняя тураўская епархія і яе хрысціянская місія. Калі мы гаворым пра хрысціянізацыю беларускіх земляў, найчасцей успамінаем Кіеў або Полацк. Аднак ёсць яшчэ адзін духоўны цэнтр, без якога немагчыма зразумець гісторыю нашага краю. Гэта тураўская епархія. Яна стала не проста царкоўнай структурай, а сапраўднай місіяй на заходніх межах Кіеўскай Русі, дзе сутыкнуліся славянскія і балцкія сусветы. Геаграфічнае становішча Турава-Пінскае княства зрабіла яго галоўным цэнтрам распаўсюджвання хрысціянства на Палессі, Валыні, Падляшшы і далей у бок Нёмана. Хрысціянізацыя ішла тут поруч з асваеннем новых земляў. У 11 стагоддзі Тураўскае княства выйшла да земляў яцвягаў. Гэта было адно з наймацнейшых балцкіх плямёнаў, якое доўгі час захоўвала незалежнасць і язычніцкую веру. Галоўнай мэтай тураўскіх князёў было не толькі абараніць межы, але і замацаваць свае пазіцыі на тэрыторыі балтаславянскіх кантактаў праз распаўсюджванне хрысціянскай веры і культуры. Менавіта таму важную ролю тут мелі святары-прапаведнікі, а разам з умацаванымі гарадамі ўзнікалі храмы і першыя царкоўныя грамады. Для сярэдневяковай Русі гэта была натуральная логіка дзяржаўнага будаўніцтва. Мяжа станавілася трывалай тады, калі яна ўваходзіла ў сферу культурнага і рэлігійнага ўплыву. Такім чынам, паступова ўзнікала новая сетка духоўных цэнтраў, якія звязвала Палессе з верхнім панемоннем. Менавіта ў гэты час на Нёмане з'яўляюцца гарады, што на стагоддзі стануць апорай беларускай дзяржаўнасці і праваслаўнай культуры – Гродна, Ваўкавыск, Наваградак, Індура. Іх узнікненне было не толькі вынікам палітычнай экспансіі Кіеўскай Русі. Гэта былі цэнтры новай цывілізацыі, дзе разам з княжацкай адміністрацыяй дзейнічала царква, развівалася пісьменнасць, укараняліся хрысціянскія нормы жыцця. Таму гісторыю гэтых гарадоў варта разглядаць не толькі як гісторыю памежных крэпасцей. Яны былі своеасаблівымі місіянерскімі цэнтрамі тураўскай епархіі. Адсюль праваслаўе паступова распаўсюджвалася сярод навакольнага насельніцтва, у тым ліку сярод балцкіх плямёнаў. Так фарміравалася духоўная прастора панямоння, якая пазней стане неад'емнай часткай беларускай гістарычнай спадчыны. Тураўская епархія выконвала не толькі рэлігійную, але і культурную місію. Яна несла на памежныя тэрыторыі кніжную традыцыю, царкоўнаславянскую пісьменнасць, нормы хрысціянскай маралі і новыя формы грамадскага жыцця. Менавіта праз дзейнасць царквы розныя этнічныя супольнасці паступова ўключаліся ў агульную ўсходне-хрысціянскую культурную прастору. Там, дзе ўзнікалі храмы, з'яўляліся школы, перапісваліся кнігі, складаліся новыя мясцовыя супольнасці, аб'яднаныя не толькі палітычнай уладай, але і адзінай верай.

0: Вы сказали, что у вас відчування, що бисом би не чекано, не заплановано. Вас запросили на фестиваль «Летусень», але що ви подумали у першу хвилину?
1: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до пошнего момента, ну, камон.
2: Один з лепших гуртов і сидіть без фестиваля, і та кракал, та просто гэтага та не перанесе. І так, коли яны запросили, я кажу, да мы там, блин, порвём под сцены так, что пасля нас будзе наступны выступоўца, і цяжка яму будзе трымаць той кач, той, што мы рабілі пад сцэнай. Ну, я думаю, нам гэта ўдалося, бо там всё-такі жыве рок-н-рол. Ну і вось класна адыгралі, арганізатары там малацы. Мы з імі адразу знайшлі, скажам так, взаємапанімання. Вось, і умовы для абоіх былі прымальныя, і ўсё, то бок усё літаральна вырашылася за 2 тыдні да фестываля. Хіба ў іх тут злетеў некі хэдлайнер, я не ведаю, хто павінен тут быў быць. Ну, але я думаю, што мы не падкачалі.
1: Калі мы такія лёгкія на пад'ём, калі ў нас ёсць магчымасць, то мы не думаем 2 разы.
3: Пагаджаемся. Таму што мы любім граць канцэрты і любім гэта рабіць добра.
1: Амінь.
0: Канцэрт, ад якога вы кайфанулі, давайце за апошнія 2 гады. Найлепшы.
1: Сёння быў вельмі клёвы канцэрт.
3: А канцэрт у сэнсе наш, што мы гралі?
1: Так, так.
2: Салянка.
0: Гэта можа быць окей, давайце так, ваш выступ у тым ліку, то бок і салянка, і фэсты ўключаюцца сюды.
2: Я скажу так, што агулам усе канцэрты са сваім такім вайбам, і ў Гдыні, і ў Познані, усе яны кайфовыя, і усе заставілі вось такі прыемны смак. І на восень мы гэта паўторым. Але фестываль трохі адрозніваецца ад клубных канцэртаў тым, што тут і сцэна больш, і людзі больш разнастайныя слухачы, бо, напрыклад, менавіта на сольны канцэрт не прыйшло столькі людзей, колькі сёння было пад сцэнай. То бок людзі ішлі на фестываль, там вабіць час добра, адпачываць, там піць гарбатку, каву, кушаць блінчыкі, дранікі, граць у некія актыўнасці там. І тут яшчэ вось яны патрапілі пад сцэну і адчулі нашу энергетыку. Ну і мы як бы ўжо вось іх взялі в нашы ежовыя рукавіцы і не адпускалі да канца канцэрта.
0: Ці прыйшлі вы да формулы, што трэба зрабіць для таго, каб канцэрт, ваш выступ непасрэдна атрымаўся вельмі, вельмі моцным?
2: Я адкажу так, што трэба жаніцца і завесці да дзяцей. І тады, калі ты прыйжаеш на канцэрт без дзяцей, ты просто адрываешся ад усёй гэтай бытавухі, ты просто выплёсківаеш все свае эмоцыі на канцэрце, ты просто іх заставляеш тут. І з новымі сіламі едзеш дамой змагацца з дзецьмі.
0: Віка згодная?
1: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзей, можа, там нейкі комплекс, я там, што людзі спадабаецца ці не. Зараз назаўрач мы едзем, і калі мы ходзім на сцэну, то гэта для нас такі пабег. Іншыя частка нашага жыцця. І я так само заўважаю, што на канцэрце ты просто ўжо на ўсе 100 выкладаешся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем усё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа, нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа, мы змяніліся, можа, абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час. Так само. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
3: Так, а што я магу сказаць на гэты конт?
1: Ну, у цябе нет дзяцей, як ты, хорошо. Што памагае цябе добра граць канцэрт?
3: Мне дапамагаюць ребяткі Алесі з Вікай вельмі добра, таму што я вельмі люблю з імі граць. Я заўсёды ў іх упэўнены на ўсе 100%. Гэта павадуе тое, што ў нас атрымліваецца вельмі добры рэзультат. Ну і, канешне, ані якага алкаголю перад канцэртам.
1: Так, так.
3: Таму што гэта
1: і
3: вырашае.
1: Падчас канцэрту так. І...
3: ну, а падчас незручна, ты палачкі трымаеш, я бас трымаю. Ну, а куды яшчэ бутэльку засунуць?
1: Гэта такі асабістыя. Для мяне так лепей, я нават не ведаю, як іначай, бо калі... Я так чую сябе максімальна упэўненай з тым, што я раблю. Бо гэта не то, чтобы там мы... Павінны там неяк старацца гэта рабіць, мы проста не хацім.
3: Нас прэ без усялякага кампоту.

0: На фестывалі «Люты цені» вы таксама выступілі з Зоя Сахончык, гурт «Змяя». Наколькі вы ў камунікацыі звычайнай і ці захоўваеце гэтую самую традыцыю, калі вы прыязджаеце ў пэўны горад і менавіта адтуль выцягваеце жыхара альбо музыку, які там жыве, ну, карацей, наладжваеце стасункі менавіта з гэтым горадам.
1: Што тычыцца Кракава, то тут ужо з Зоя Сахончык гэта ў нас стала традыцыйна. Бо Зоя тут жыве пастаянна, і для яе гэта дадатковая магчымасць паказаць сябе як спявачку, артыстку, і каб людзі памяталі, што акрамя там нашых беларускіх монстраў у эміграцыі ёсць шмат яшчэ артыстаў, якія таксама тут жывуць і робяць новыя песні. Вось у «Змеі» та не так даўно новы сінгл выйшаў, можна яго паслухаць на Spotify. Я лічу, што трэба падтрымліваць. Калісьці гурт БН заўжды любіў розныя фіты рабіць. І ў нас вакаліст гурта «Сцяна» з Берасця з намі калісьці спяваў «Жыве рок-н-рол». І вакалістка гурта «Сцяны» на студыі спявала песню «Дажджамі». Гэта яе вакал вы можаце пачуць. І там быў час, калі басіста тамчаснага Зайцева, дзяўчына з намі спявала дзве песні. «Пакойная воля» Тарпач з намі спявала. І «Памідораў» з намі спяваў «Спіралі». І з «Вольскім» мы спявалі ў 2009 годзе на канцэрце «Незалежныя» ў Мінску. Там мы спявалі песню разам «Загінулым паэтам». І з Сашай Кулінковічам мы спявалі «Гузік» на 10-годзе гурта «Без назвы». Ён прыходзіў да нас на канцэрт. І Олег Хаменка прыходзіў з намі. То бок, ну, я заўжды за такія калабарэйшаны, бо гэта, блін, гэта і для артыстаў вельмі кайфова, і гэта і для людзей паглядзець вось гэта та калабарацыі, як заспявае фолькавы вакаліст песню рок-гурта, напрыклад. Гэта заўжды як бы для простога чалавека цікава. А з часам атрымалася так, што не, гурты так сталі ўсе паасобку, яны такія, та кожны сам сабе. Я нават памятаю па басовішчу. Раней як было басовішча, збіраешся туды, там усе тусуюцца, усе там, да, не абыходзілася і без алкаголю, да, але такі за сцэнай быў калабарэйшн, да, усімі пазнаёмішся з музыкантамі, з журналістамі, піўка пап'еш, паразмаўляеш, кантактамі абмяняешся, там то сюда. А апошняе басовішча як было, кожны гурт сам сабе, усе нібы вось так та трошкі нос да гары, і ніхто ні з кім як бы не трымае кантакты, неяк вось та згубілася гэтае яднанне музыкаў. То бок усе некімі сталі канкурэнтамі, но ўсё адно у кожнага свой слухач і свой пасыл. Да не бывае адзінакавых звук гуртоў і адзінакавай музыкі. То ўсё адно публіка можа перасякацца, але не ўся публіка тая самая. Для мяне тут лепей працягваць да некія калабарэйшны рабіць. Вось, калі мы ў Варшаве гралі, мы таксама запрашалі на сцэну «Над дажджамі». У Познані мы запрашалі, а дзесьці мы яшчэ у Беластоку хіба запрашалі «Дажджамі», там дзяўчынку просто з зала.
2: Так вось, я хацеў пра гэта сказаць, не толькі мы з артыстамі спяваем разам. У нас ёсць такая традыцыя, што калі мы прыязджаем у горад, калі хтосьці, напрыклад, песню «Дажджамі» ведае жаночую партыю, мы задавальненнем запросім гэтага чалавека. І вось акурат Саша добра узгадаў, вось у Беластоку дзяўчына вызвалася спець і мяна проста парвала залю. У Варшаве, калі мы з Сані Хмельні яшчэ гралі, на «Не трывай» дзяўчына вельмі здоровская выйшла, і таксама проста разрыв мозга быў. То бок, слухайте, калі вы ведаеце нашыя песні, словы нашых песняў, і прыходзіце на нашыя канцэрты, заглашайцеся, і калі вы хочаце, мы з задавальненнем вас убачым побач з намі.
1: В соцсетках пішыце, калі што, што вось, а можна з вамі там заспяваць, там, я не ведаю, «Канюшню» ці «Вяртанне» ці яшчэ нешта.
3: Канешне, можна, гэта будзе першы крок такі для, no, для таго, каб быць больш упэўненым музыкам, развівацца, бо гэта для нас гэта ўжо звычайная рэч, там, выйсці на сцэну злабаць, а для некага гэта крок такі вялікі. Мы будзем вельмі рады паспрыяць развіццю таланта.
2: І гэта ж такі добры ўспамін будзе, no, і ў нас, і ў вас.
0: Гэта можа быць класная гісторыя, чыці з усё гэта вельмі такая прыгожая гісторыя развіваецца на сцэне, але што калі фэйл? Што калі чалавек кажа, я магу, але магчыма нервы, магчыма перажыванні, магчыма папросту не ў ноты трапляеш, заўсёды па жыцці проста не чуе гэтага. Што тут?
1: Ну ён ж спявае не сам, я ему буду дапамагаць.
2: Мы ж тут побач. Так, ну, то бок, мы подставим свое плечо, да. И как человек чувствовал себя упомянено, и не дадим ему упасть носом у землю.

0: На завершэнне мы сёння шмат сказалі і прыгадалі некаторых эпізодаў там з далечыні, але разам з тым для вас на сёння на гэтую хвіліну гурт БН гэта.
1: Я б сказала, што гэта, на мою думку, нават калі са стараны глядзець, то гэта адзін з наймацнейшых гуртоў у сэнсе энергетыкі, у сэнсе якасці матэрыялу. Я вельмі ганаруся тым, што мы робім, і кожны раз, калі мы выходзім на сцэну, нам не трэба нікому нічога даказваць ужо, бо мы робім то, што мы ўмеем, як мы гэта можам, і максімальна на 100% упэўнены ў тым, што мы робім гэта якасна, з душой, з аддачай. Бок, адзін з найякаснейшых і найлепшых беларускіх гуртоў. Для мяне гэта бясспорна.
2: У мяне адказ вельмі кароткі. Для мяне БН гэта жыццё. Вось і ўсё.
3: Для мяне БН стала часткай жыцця таксама. І гэта моц, гэта энергія, гэта пазітыўныя эмоцыі. Таму прыходзьце на нашы канцэрты, мы будзем вас радыя бачыць і аддаваць сваю энергію.

0: Гурт без назвы спадарства сёння быў героем праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя», а вось праз тыдзень чакайце новых эмоцый і ўражанняў, як адбылася падзея сёлета. До сустрэчы!
1: На што я збегчы хацеў?

Гэта была Катя Пожидаева, якая апублікавала дагэтуль толькі дзве песні. А праз момант эфір выпоўніць голас Лорі Андерсон, авангарднай мастачкі, аўтаркі, вакалісткі. Да супрацоўніцтва запрасіў яе Джонатан Мейбург, які яшчэ ў канцы 90-х з Вілем Шефам заснаваў тады сайт-праект Shearwater, меў быць полам для іхняй самарэалізацыі ў галіне фолк-рокавай музыкі. З шэрагавымі альбомамі гучанне мянялася, а лідар застаўся адзін. Пра The New World, новы альбом Shearwater, прачытала, што прадстаўляе бліскучы сінтэз элементаў, якія натхняюць лідара Shearwater, уліваючы прыроду, кранальныя, шмат інструментальныя творы мастацтва. Спадзяюся, You and Your Dog, які сумяшчае піано, кларнет, палавыя запісы і голас Лорі Андерсон, будзе пацвярджэннем гэтых слоў.

Гэта быў праект «Замова», а я ўжо толькі аб'яўляю дзве апошнія песні ад канца, калі паспеем, а хацела б усё ж такі паспець. Будзе гэта яшчэ адзін успамін развітання. Не стала прадстаўніка так званай плыні «French Touch», аўтара культавай песні з фільму «Drive», диджея Кавінскага. Але пакуль развітаемся песняй «Night Call», запрашаю паслухаць дуэту музыкаў-эксперыментатараў, якія ў музыцы канаюць абсалютна межаў сваіх інструментаў. Гэта саксафаніст Колін Стэтсон з Паўночнай Амерыкі і Брычу Камбел з шатландскай выспы Скай. Брычу гаворыць па-аэліцку і грае на дудах. Прызнаюць яе сапраўднай майстрыхай «Small Pipes». Іх апошні супольны альбом гэта «All the Light in the World» з гэтага года. А мы паслухаем песні «Dirt Dance». Запрашаю тады да гэтага арыгінальнага танца, пры якім можна і вытанцаваць розныя сумныя эмоцыі, якія будуць з вамі, напэўна, на развітанні. Не ведаем сваёй будучыні, але цаніць жыццё трэба і старацца пражыць яго найлепш, як умеем. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іла Карпюк.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Ютуз композиція «Street of Dreams» – гэта пераможцы голосаванки у сусветным хіте на хвалях беларускага радіо рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю. Тут Мілана Вераснева. Песню пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы «Nickelback». Песня «Rattle the Cage» прагучыць ўжо не ў забаве. А таксама нас чакаюць 5 свежых синглов, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будзе цікава, заставайцеся.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Канадская спевачка Карли Рэй Джепсон представила новый сингл «After All». Это легкая танцевальная поп-композиция с яркими синтезаторными мелодиями и летним настроем, якая раскрывает больш динамичный бок нового альбома артистки. Песню выйдет у двойный альбом «Day and Night», где композиции поделены на две концептуальные частки «День и ночь». Менавіта After All представляе начны танцавальны настрой кружэлкі. Для Карлі гэты рэліз стаў асаблівым яшчэ і таму, што гэта адзін першых буйных праектаў пасля нараджэння яе першага дзіцяці.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Альбом тыдня.
1: Reality Waits – гэта новая кружэлка ад гурта The Strokes. The Strokes – гэта амерыканскі рок-гурт з Нью-Йорка, заснаваны ў 1998 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных адраджальнікаў інді-року і гаражнага року пачатку 21-га стагоддзя. Іх дэбютны альбом «Is This It» стаў культавым і аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фірмовы стыль гурта – гэта лаканічныя гітарныя рыфы, энергічная рытм-секцыя, меланхалічны вакал Джуліана Касабланкаса і спалучэнне рок-н-рола з сучасным інді-гучаннем. За сваю кар'еру The Strokes выпусцілі шэраг паспяховых альбомаў, а ў 2021 годзе атрымалі прэмію Грэмі за альбом «The New Abnormal». Сёння гурт працягвае заставацца адным з самых уплывовых прадстаўнікоў сучаснай рок-сцэны.

0: Музичний календар.
1: 28 липня 1974 года народился Афромен, американский рэпер, автор хита «Because I Got High». У 1943 в этот же день народился Рик Райт, клавишник Pink Floyd, соавтор альбома гурта. 29 липня 1966 года народилась Мартина Макбрайт, американская кантри-спевачка, обладательница 4 премий «Спевачка года». У 1977 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Бертон, прадзюсар і музыка. 30 ліпеня 1958 года нарадзілася Кейт Буш, вядомая брытанская спявачка. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янка, канадскі спявак і кампазітар. 31 ліпеня 1957 года нарадзіўся Даніэл Эш, брытанскі гітарыст і вакаліст, удзельнік Баухаус і Love and Rockets. У 1963 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Норман Кук, брытанскі диджей-прадзюсер, піянер Біг Біта. 1 жніўня 1959 года нарадзіўся Джо Эліот, вакаліст Дэйв Лепард. У 1964 таксама 1 жніўня нарадзіўся Адам Дзюрыц, фронтмен Каўтін Краус. 2 жніўня 1992 года нарадзілася Чарлі XCX, брытанская спявачка. У 1937 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Гарт Хадсон, клавішнік The Band, які ўнёс уклад у альбомы Боба Дылана. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё Рацэ. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. З вамі была Мілана Вераснёва.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і сёння ў фокусе ўвагі міжнародны крымінальны суд і яго рэзанансное рашэнне па Беларусі. Юрысдыкцыя, ордэры на арышт і статус ахвяры, як усё гэта працуе на практыцы. Давайце разбірацца разам з матэрыяламі міжнароднай платформы па прыцягненні вінаватых да адказнасці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пачнем з галоўнага. 12 сакавіка офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна абвясціў пра пачатак расследавання сітуацыі па маршруце Літва-Беларусь. Гэта значыць, што міжнародны крымінальны суд знайшоў дастаткова падстаў лічыць, на тэрыторыі Літвы былі здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. Размова ідзе пра прымусовае выцягненне, дэпартацыю і пераслед беларусаў з боку верхавіны беларускага рэжыму. Так-так, хоць Беларусь і не падпісвала рымскі статут, міжнародны крымінальны суд мае юрысдыкцыю над гэтай справай, бо злачынства, якое пачалося ў Беларусі, завершылася на тэрыторыі Літвы, дзяржавы ўдзельніцы суда. Але важна разумець межы гэтага расследавання. Суд не будзе разглядаць абсалютна ўсе ўнутраныя злачынствы ў Беларусі. Яго фокус – гэта транснацыянальныя злачынствы, то бок дэпартацыя і пераслед, які вымусіў апанентаў уладаў уцякаць у Літву, пачынаючы з 1 мая 2020 года. І галоўнае расследаванне накіравана на тых, хто нясе найбольшую адказнасць у вышэйшым кіраўніцтве. І тут важная дэталь – імунітэту ў міжнародным крымінальным судзе не існуе. То бок, ніводная пасада, нават дзеючага кіраўніка дзяржавы ці міністра, не абараняе ад крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаго чакаць далей і як хутка? Будзем рэалістамі. Міжнароднае правасуддзе рухаецца павольна. Расследаванне можа заняць гады. Калі офіс пракурора сабярэ дастаткова доказаў, ён звернецца да суддзяў па ордэры на арышт. Дарэчы, у міжнародным крымінальным судзе няма сваёй паліцыі. Калі ордэр выпісаны, арыштаваць падазраванага абавязаныя ўсе 125 краін удзельніц рымскага статуту, як толькі той апынецца на іх тэрыторыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што з ахвярамі і сведкамі? Ахвярай у працэдурах міжнароднага крымінальнага суда прызнаецца кожны чалавек, якому была нанесеная фізічная, псіхалагічная ці матэрыяльная шкода у выніку прымусовага выезду ў Літву. Ахвяры могуць удзельнічаць у працэсе праз сваіх адвакатаў, выказваць сваю пазіцыю і ў будучыні прэтэндаваць на кампенсацыю праз спецыяльны цэлевы фонд міжнароднага крымінальнага суда. Каб падаць заявку, можна звязацца па электроннай пошце, якая вельмі складаная для амавення, але якую вы можаце знайсці на сайтах і праваабарончага цэнтра «Вясна» і міжнароднай платформы па прыцягненні да адказнасці ў Беларусі. Ці звернуцца наўпрост да праваабаронцаў. Ідзем далей. Статус сведкі – гэта асобная гісторыя. Сведка дае паказанні пад прысягай, і яго асоба ў выніку будзе раскрытая баку абароны. Таму праваабаронцы заўсёды заклікаюць да асцярожнасці і ацэнкі рызыкаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Беларускія праваабарончыя арганізацыі ўжо актыўна дапамагаюць следству міжнароднага крымінальнага суда. Перадаюць абезналічаныя звесткі, шукаюць зачэпкі, дапамагаюць сведкам. Шлях да справядлівасці сапраўды можа быць доўгім, але кожны зафіксаваны факт – гэта крок да будучага трыбуналу. Праз кароткую паўзу мы паглядзім на тэму вызвалення праз выгнання ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У фокусе нашай увагі свежы аналітычны даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнання». Размова пойдзе пра прымусовую высылку з Беларусі вызваленых палітвязняў, у тым ліку журналістаў і блогераў. У тым ліку мы разбіром такія паняцці, як дэпартацыя і пераслед як злачынствы супраць чалавечнасці, адсутнасць законных падставаў для выдварэння, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі і тыя выклікі, з якімі высланыя беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі. І давайце разбірацца па парадку.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Факты. Як адбывалася высылка? Пачнем з факталагічнага кантэксту. На працягу 2025 і пачатку 2026 гадоў у выніку кулуарных перамоваў з прадстаўнікамі ЗША з беларускіх калоній былі вызваленыя і адначасова вывезеныя за межы краіны сотні палітвязняў. Сярод іх больш за паўтара дзясятка журналістаў і блогераў. Сярод імёнаў Андрэй Кузнечык, Ірына Слаўнікава, Марына Золатава, Кацярына Бахвалава, Андрэева, Ігар Лосік, Павел Мажэйка, Дмітрый Казлоў і многія іншыя. Але як менавіта адбывалася гэтае, так бы мовіць, вызваленне? Беларуская асацыяцыя журналістаў адзначае агульны патэрн для ўсіх гэтых хваль. Першае. Ніхто з заключаных не ведаў пра сваё вызваленне загадзя. Большасць не пісала ніякіх прашэнняў аб памілаванні і не давала згоды на выезд з Беларусі. Другое. Абстановка поўнай невызначанасці і псіхалагічнага ціску. Людзей выхоплівалі з камер, з мяшкамі на галаве і ў кайданках вывезлі да мяжы супрацоўнікі КДБ. І трэця. Адсутнасць дакументаў. Некіх даведак пра вызваленне ці прававы статус людзям не выдалі. Больш за тое, некаторых вывезлі нават без пашпартоў, а пазней іх дакументы ў Беларусі проста анулявалі. Вось як узгадаў гэты дзень журналіст Ігар Карней, высланы ў чэрвені 2025 года. Цытата. «Нам нічога не тлумачылі, просто кудысьці везлі. На руках кайданкі, на галаве мяшок. У такіх умовах было немагчыма нават зразумець, што адбываецца». І найбольш выразны прыклад незаконнасці гэтага працэсу – гісторыя палітыка Мікалая Статкевіча. Калі яго вывезлі на мяжу з Літвой, ён катэгарычна адмовіўся перайсці мяжу і застаўся ў нейтральнай зоне. Што зрабілі ўлады? Затрымалі яго і зноў адправілі ў калонію адбываць пакаранне. Гэта робіць відавочным. Ніякага юрыдычнага працэсу вызвалення насамрэч не было.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Паняцце першае – злачынства супраць чалавечнасці. Зараз пераходзім да нашай праваабарончай тэрміналогіі. Як такія дзеянні кваліфікуюцца з пункту гледжання міжнароднага крымінальнага права? Зараз будзе шмат юрыдычнай інфармацыі, з якой паспрабуем разабрацца. Так, згодна з артыкулам 7 Рымскага статута міжнароднага крымінальнага суда, прымусовая высылка беларусаў з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці па двух кірунках. Гэта дэпартацыя і пераслед. І давайце зазірнем у, так бы мовіць, слоўнік міжнароднага права. Што такое дэпартацыя як міжнароднае злачынства? Яна мае тры абавязковыя элементы. Першы – гэта прымусовы характар перанакіравання, то бок чалавека пазбавілі сапраўднага выбару. Другое – законнасць знаходжання ў краіне. Паколькі гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, іх знаходжання на радзіме па замоўчванні законныя. І трэця – адсутнасць падстаў у міжнародным праве. І тут вельмі важны нюанс. Вонкава ўсё выглядае як гуманітарная дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Менскам. Але юрыдычна, нават калі сама мэта вызвалення людзей з-за кратаў была гуманітарнай, прымусовая высылка ўласных грамадзян з краіны забароненая міжнародным правам і не можа быць апраўданая ніякімі палітычнымі здзелкамі. А што такое пераслед? Гэта сур'ёзная пазбаўленне фундаментальных правоў групы людзей па палітычных або іншых недапушчальных падставах. Беларускія журналісты і блогеры высылаліся менавіта як частка групы беларусаў, якія ўспрымаюцца ўладай як крытычна наладжаныя ці апазіцыйныя.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая перспектыва ў міжнароднага крымінальнага суда? Нагадаю, што 12 сакавіка 2026 года пракурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна адкрыў расследаванне пытання па сітуацыі Літва Беларусь. Паколькі дэпартацыя мае экстэрытарыяльны характар, то бок пачынаецца ў Беларусі, а завяршаецца на тэрыторыі Літвы, якая з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суда, Гаага мае юрысдыкцыю разглядаць гэтыя эпізоды. Больш за тое, спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падкрэсліваюць, расследаванне можа быць пашыранае і на выпадкі высылкі палітвязняў у Украіну.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Вернемся да паняцця другога – грубае парушэнне нацыянальнага заканадаўства. Што ж кажа беларускае нацыянальнае права? Ці ёсць у законах Беларусі хоць адзін пункт, які дазваляе так паводзіць сябе з грамадзянамі? Адказ юрыстаў Беларускай асацыяцыі журналістаў кароткі і адназначны – не. Гэта поўнае беззаконне. Давайце падзелім працэс на дзве часткі – вызваленне і выдварэнне. Першае. Вызваленне. Паводле крымінальнага кодэкса чалавек можа вызваліцца праз УДА, замену пакарання, хваробу паводле рашэння суда, амністыю ці памілаванне прэзідэнта. Амністыя 2025 года на палітвязняў не распаўсюджвалася, а для памілавання патрэбна асабістая заяўка, чаго большасць не рабіла, і прыняцце афіцыйнага ўказа з выдачай дакументаў аб вызваленні і пашпарта. Нічога з гэтага зроблена не было. Другое. Выдварэнне за межы краіны. А вось тут самае галоўнае. Артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну права свабодна перасоўвацца, абіраць месца жыхарства, пакідаць краіну і бесперашкодна вяртацца назад. У беларускім законе ўвогуле не існуе юрыдычнай працэдуры прымусовай высылкі ўласных грамадзян. Выслаць або дэпартаваць можна толькі замежніка ці асобу без грамадзянства.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Ідзем далей. Паняцце трэцяе – поўны букет парушэнняў правоў чалавека. Акрамя крымінальных артыкулаў, такія дзеянні рэжыму супярэчаць міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Праваабаронцы вылучаюць цэлы шэраг груба парушаных правоў. Напрыклад, гэта свабода перамяшэння, артыкул 12 пакта. Гэта не проста права з'ехаць, гэта права заставацца ў сваёй краіне і вяртацца ў яе. Напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, высланая ў верасні 2025 года, кажа пра гэта так. Цытата. «Я 52 гады пражыла на радзіме, там хачу і памерці. У Еўрасаюзе здорава, але я хачу дадому, туды, дзе магіла мамы, дзе дом, дзе сябры». Таксама сярод шэрагу груба парушаных правоў пакта гэта права на асабістае і сямейнае жыццё, артыкул 17 пакта. Прымусовая высылка разрывае сем'і. Прыклад, высланая журналістка Кацярына Бахвалова-Андрэева, чый муж, журналіст Ігар Ільяш, застаецца ў калоніі ў Бабруйску. Каб мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні і была б побач, сказала Кацярына Андрэева. Таксама, артыкул 7 пакта – забарона бесчалавечага і прыніжаючага абыходжання. Перавозка ў мяшках на галаве, у кайданках, з пагрозамі расстрэлу на месцы – гэта прамое парушэнне забароны катаванняў і прыніжэння чалавечай годнасці. Ну і таксама парушаныя свабоды выказвання меркаванняў, права на сацыяльнае забеспячэнне, напрыклад, пенсіі, якія засталіся ў Беларусі, і абарона ад дыскрымінацыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Выклікі ў выгнанні. Вызваленне з калоніі – гэта вялікая радасць, але высылка стварае новы комплекс праблем. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла спецыяльнае даследаванне патрэбаў вызваленых медыяспецыялістаў, з якімі выклікамі сутыкаюцца журналісты ў выгнанні. Гэта, па-першае, легалізацыя без дакументаў. Адсутнасць пашпартоў ці іх ануляванне робіць атрыманне статусу ў ЕС складаным і доўгім квестам. Па-другое, гэта эканамічная неабароненасць і арэнда жытла. Гэта праблема нумар адзін для большасці высланых. Па-трэцяе, гэта патрабаванні медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі. Гады ў калоніях і жорсткае абыходжанне падарвалі здароўе людзей. І чацвёртае, гэта страта прафесіі. Дзякуючы дзеянню Менскага указа нумар 278, людзі пазбаўленыя магчымасці нават прадаць ці здаць сваю маёмасць у Беларусі, каб мець сродкі на жыццё.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што ж прапануюць праваабаронцы? Даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў змяшчае канкрэтныя рэкамендацыі. Рэкамендацыя замежным дзяржавам: ужываць прынцып універсальнай юрысдыкцыі для расследавання высылак, падтрымліваць расследаванне міжнароднага крымінальнага суда і прадастаўляць былым палітвязням спрошчаныя працэдуры легалізацыі і уз'яднання сем'яў. Рэкамендацыі міжнародным арганізацыям і медыя: ствараць праграмы прафесійнай рэінтэграцыі і комплекснага аздараўлення для вызваленых журналістаў. А Рэспубліцы Беларусь таксама ёсць рэкамендацыя. Гэта неадкладна спыніць ганебную практыку прымусовай высылкі, вызваліць усіх палітвязняў без аніякіх умоў і вярнуць людзям іх законныя дакументы і права на законнае вяртанне дадому.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Прымусовае пазбаўленне радзімы – гэта сур'ёзнае міжнароднае злачынства, якое не мае тэрміну даўніны. Кожны фарсіраваны выезд, кожны мяшок на галаве і кожны незаконны загад фіксуюцца праваабаронцамі. Справядлівасць рухаецца павольна, але яна непазбежная.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Фонд «Байсол» працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэта кірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: У вас таксама час і часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось у нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заяўкі, колькі там было 166, калі я не памыляюся. І вось ужо бачны разрыв, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор на 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдні. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
2: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў акрамя грошай?
3: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных індывідуальных непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолаг, псіхіятр, таму што ў яго ось праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ось калі шчыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5 тысяч, 10 тысяч. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5 тысяч, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шчырымі, не здольна. Таму да, вялікая праблема фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі, вельмі банальныя проста пытанні, як падацца на дакументы, гэтак далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэтае акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што ім дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
1: Справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд «Байсол» публікуе на сваім сайце. Так каманда імкнецца быць празрыстай арганізацыяй.

0: «Вясна». Правабрончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. У гэтую суботу 1 жніўня варта завітаць у фундацыю Мохнарте на Падляшы. Пра тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сальвасюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэтага фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і Арток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты Беларусі за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі

0: таким чином падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнасць Беларусі і да далейшага яе лёсу.
1: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая таксама была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі, не было яшчэ гэтай гібриднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта ну нешта трошкі іншага. Мы не будзем канцэнтравацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях, гэта трошкі другая тэма і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
0: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо напрыклад, бачым у спісе удзельнікаў Рафіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі, ці чакаць такога ж майстар-класа ў Махнарты, ці ўсё ж такі гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова.
1: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа, гэта не столькі майстар-клас, гэта больш широкая концепция удзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
0: У нас такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляша, гасцям з іншых куткоў Польшы, і не толькі.
1: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і эмігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
0: Пасля вось гэтай сустрэчы Махнарты 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
1: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытанням вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаварым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
0: Канешне, лета на Падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і 1 жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на Падляшы 1 жніўня, чаму варта прыехаць у Махнарты, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
1: Ну, варта прыехаць тым, якія цікавяцца. Я думаю, што сустрэча і з рэжысёрам, і з Руфінай, гэта даволі унікальная, як бы, рэч. Ну, мы, як фундацыя, не робім масавых, як бы, сустрэч. У нас там абмежаваныя і месца, і фармат сам. Таму, вось, калі каго-то тэма цікавіць, запрашаем.
2: Вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў, адбудзецца 1 жніўня о 16 гадзіне у фундацыі Мохнарте па адрасе Мохнарте 84, гміна Гайнаўка. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фундацыі, каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
3: Human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тэйсіс вісіямс.
4: Права чалавека для ўсіх.
5: Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

На Майкле яго фірмовая чорная скураная куртка і адна белая пальчатка. Ён паглядзеў на Эдзі і усміхнуўся. «Эдзі Ван Хален», кажа Майкл і працягвае руку. «Дзякуй, што прыйшоў». Эдзі паціснуў яму руку і паціснуў плячыма. «Няма праблемаў, чувак! Давай паслухаем, што ў цябе ёсць». Квінсі Джонс уключыў трэк. «Beat it!» Загрымела пра студыйныя дынамікі. Эдзі слухаў уважліва. Песня ўжо была неверагоднай. Басовая лінія была шчыльнай, барабаны былі ідэальнымі, але быў прамежак, прастора пасярэдзіне, дзе павінна была адбыцца нешта выбуховае. Калі песня скончылася, Эдзі паглядзеў на Квінсі і Майкла. «Ну і дзе вы хочаце сола?» – спытаў Эдзі. Квінсі паказаў на секцыю каля другой хвілінай адзнакі. «Вось тут. Нам трэба каля 30 секунд чыстага вагню». Эдзі кіўнуў. Ён падключыў гітару, зрабіў глыток піва і сказаў 5 словаў, якія стануць легендай у студыйным свеце. «Добра, дайце я проста зайграю». «Окей, let me just play». Ніякіх нотаў, ніякіх запісаў, ніякіх рэпетыцыяў, ніякіх шматлікіх дубляў. Толькі Эдзі Ван Хален і ягоная гітара. Тое, што адбылося далей, было сапраўднай магіяй. Эдзі заплюшчыў вочы і пачаў граць. Яго пальцы рухаліся па грыфе так, нібыта яны мелі свой уласны розум. Сола было не проста тэхнічным. Яно было эмацыйным. Яно было агрэсіўным. Яно было мелядовым. У ім было ўсё. Усе элементы, якія Эдзі вынайшаў, якія ён прыўнёс у гітару, і фірмовая тэхніка тэйпінгу, пра якую я вам казаў, і гарманічныя флажалеты, гэта такія высокія-высокія віскі, якія нагадваюць ці то крыкі слона, ці то спевы райскіх птушак, якія нечакана пераходзяць у глыбінныя бомбы, у такія нізкія-нізкія гукі, якія быццам бы з пекла паходзяць. І вось увесь гэты феерверк быў вельмі лагічна спакаваны в адзінае 30-секунднае соло. Здавалася, што ў думках Эдзі не ў студыі, што ён зусім в іншым месцы. Справа была не ў тым, каб уразіць Майкла Джэксана ці Квінсі Джонса. Гэта была размова паміж яго пальцамі, струнамі, паміж яго сэрцам і музыкай. Кожная нота, якую ён граў, распавядала гісторыю. Пачатак быў агрэсіўным, амаль злым. Сярэдзіна змягчалася, стала мелядовай, уразлівай. Канец выбухнуў радасцю і свабодай. Гэта было ўсё жыццё Эдзі, сціснутае ў 30 секунд. Калі Эдзі скончыў граць, у студыі панавала цішыня. Квінсі Джонс глядзеў на мікшарны пульт, яго рот быў крыху прыадчынены. Майкл Джэксон трымаў руку каля рота, і калі прыглядзецца, у яго на вачах былі слёзы. Інжынер перастаў рабіць нататкі і проста сядзеў агаломшаны. Ягоныя рукі павіслі над мікшарнай кансоллю. Эдзі расплюшчыў вочы. «Ну як, норм? Хочаце, каб я яшчэ разок зайграў?» Квінсі павольна пакруціў галавой. «Эдзі, гэта было ідэальна. Гэта той самы першы дубль». «Ага», – сказаў Эдзі, адключаючы гітару. «Вам яшчэ што-небудзь трэба?» Майкл нарэшце загаварыў. Яго голас быў ціхім, амаль неверуючым. «Эдзі, гэта было неверагодна. Гэта менавіта тое, што было трэба гэтай песні». Эдзі проста усміхнуўся. «Крута! Рады, што смог дапамагчы». Потым настаў момант, які гадамі будзе бянтэжыць усіх у музычнай індустрыі. Квінсі Джонс дастаў контракт. «Добра, Эдзі, давай прагаворым пра аплату. Гэта будзе велізарны хіт. Мы дамо табе працэнты з альбома. Роялці плюс аванс. Гаворка ідзе пра вельмі сур'ёзныя грошы». Эдзі узняў руку. «Я не хачу ніякіх грошаў». У пакоі зноў запанавала ціша. Але гэтым разам гэта была зусім іншая цішыня. Збянтэжаная, няёмкая цішыня. «Што?» – запытаўся Квінсі. «Я не хачу грошаў за гэта», – паўтарыў Эдзі. «Я проста хацеў зайграць. Гэта было весела». Майкл паглядзеў на Квінсі. Квінсі паглядзеў на інжынера. Усе абменьваліся позіркамі, нібыта Эдзі толькі што пачаў размаўляць на замежнай мове. «Эдзі,
асцярожна сказаў Квінсі. Гэта песня будзе вялікай. Ты заслугоўваеш нейкага ўзнагароджання. Тут я ізноў паспрабую патлумачыць. Звычайна людзі дамаўляюцца на нейкі ганарар, але нават самы высокі ганарар не мог бы прадугледзець тое, што адбылося з гэтай песняй. Уявіце сабе, гэта была песня першае месца ў чартах, і калі б Эдзі Ван Халена імя стаяла побач з аўтарамі, нават 1% ад гэтай сумы склаў бы мільёны даляраў, але ён граў 30 секунд, і напэўна гэта быў бы не 1%. Эдзі паматляў галавой. Не, чувакі, я зрабіў гэта, таму што гэта гучала крута. І таксама не трэба ўзгадваць мяне ў аўтарскіх. Нават не стаўце маё імя, калі не хочаце. Майкл ступіў наперад. Эдзі, гэта выглядае неправільна. Ты толькі што стварыў нешта неверагоднае, і гэта трэба прызнаць. Эдзі ўжо пакаваў гітару. Паслухай, Майкл, ты патэлефанаваў мне, таму што ў цябе было нейкае бачанне і табе патрэбна была дапамога з яго рэалізацыі. Я дапамог. Вось і ўсё. У мяне ёсць уласны гурт. У мяне ёсць свая справа. Гэта было проста забавай для мяне. Калі я вазьму за гэта грошы, то гэта стане працай, а я не хачу, каб гэта было працай. Квінсі Джонс паспрабаваў яшчэ раз. Хаця б дазволь нас пазначыць цябе сярод выканаўцаў. Эдзі падумаў секунду. Добра, вы можаце згадаць мяне, але грошаў я ўсё адно не вазьму. Эдзі Ван Хален выйшаў з студыі праз 20 хвілін пасля таго, як вайшоў у яе. Ён сеў у машыну і паехаў дадому. Ён не думаў пра гэта шмат. Гэта быў проста яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін джэм-сэйшн. Ён не меў ніякага паняцця, што тое, што ён толькі што зрабіў, стане адным з самых абмяркоўваемых гітарных солаў гісторыі музыкі. Калі ён выехаў на бульвар Сансет, Эдзі запаліў цыгарэту і ўключыў радыё. Грала песня «Джамп» гурта «Ван Хален». Ён усміхнуўся пра сабе. У той момант ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо даўно. Чыстае задавальненне, не з-за грошаў ці прызнання, а таму, што яго папрасіць зрабіць тое, што ён любіць рабіць больш за ўсё. І ён зрабіў гэта добра. Гэтага было дастаткова. Гэтага заўсёды бывае дастаткова.

Калі ён вярнуўся дадому, ягоная жонка Валерыя спытала яго, дзе ён быў. Проста зрабіў сесію для Майкла Джэксана, будзённа адказаў Эдзі, дастаючы піва з лядоўні. Вочы Валерыі акругліліся. Майкл Джэксан? Эдзі? Гэта ж нешта велізарнае. Эдзі проста паціснуў плячыма і усміхнуўся. Гэта было весела. Вось што істотна. Калі «Бітыт» выйшла ў лютым 1983 года, яна сапраўды выбухнула. Песня паднялася на першае месца. Альбом «Трылер» стаў самым прадаваемым альбомам усіх часоў, а гітарнае соло Эдзі Ван Халена стала легендарным. Кожны хацеў ведаць, хто гэта зайграў. Калі яны даведаліся, што гэта быў Эдзі, людзі не маглі паверыць. Рок-гітарыст у песні Майкла Джэксана. Гэта было рэвалюцыйна. Але што сапраўды шакавала музычную індустрыю, гэта тое, калі пайшлі чуткі, што Эдзі не ўзяў ніякіх грошаў. Кіраўнікі гуказапісуючых кампаній былі збянтэжаны, іншыя музыкі былі агаломшаныя. Як нехта мог адмовіцца ад таго, што прынесла б мільёны даляраў у якасці роялці? Калегі па гурце пачалі прад'яўляць прэтэнзіі да Эдзі. «Ты што, вар'ят?» – спытаў яго Дэвід Лірот, саліст Ван Хален. «Ты ведаеш, ад якой сумы грошаў ты толькі што адмовіўся?» Эдзі проста паціснуў плячыма. «Я ні ад чаго не адмовіўся. У мяне іх не было ад пачатку. Я граў на гітары 20 хвілін, і гэта было весела. Канец гісторыі». Але гэта не быў канец гісторыі. З гадамі журналісты пыталіся ў Эдзі пра гэта практычна ў кожным інтэрв'ю. Чаму вы адмовіліся ад аплаты? Чаму вы не дамовіліся пра лепшую здзелку? Ці шкадавалі вы пра гэта? Адказ Эдзі заўсёды быў аднолькавым. Музыка – гэта не пра грошы. Калі б я ўзяў за гэта грошы, гэта змяніла б прычыну, чаму я гэта зрабіў. Я зрабіў гэта, таму што Квінсі і Майкл папрасілі. І гэта выглядала, як вясёлы выклік. У той момант, калі я звязваю гэта з грашыма, гэта перастае быць мастацтвам і становіцца фінансавай аперацыяй. Але ў гэтай гісторыі было нешта большае. Нешта, пра што Эдзі не гаварыў публічна шмат гадоў. У 1991 годзе, праз 8 гадоў пасля сесіі «Beat It», Эдзі Ван Хален перажываў адзін з самых цёмных перыядаў у сваім жыцці. Ягоны шлюб з актрысай Валерыяй Берцінелі распадаўся. Ён змагаўся з алкагольнай залежнасцю. Унутры Ван Хален былі канфлікты. Эдзі адчуваў сябе згубленым. І тут яму патэлефанаваў Майкл Джэксан. Яны не размаўлялі гадамі. Майкл пачуў пра праблемы Эдзі праз чуткі ў індустрыі. «Эдзі, – кажа Майкл, – я чуў, што ты перажываеш цяжкі час. Я проста хацеў даведацца, як ты». Эдзі быў здзіўлены. «Трымаюся, чувак, было цяжка. Я памятаю, што ты зрабіў для мяне тады, у 1983 годзе, – сказаў Майкл. Ты не мусіў мне дапамагаць. Ты не ведаў, ці стане гэта песня хітом. Ты проста прыйшоў, таму што я папрасіў. Гэта значыла для мяне ўсё. Ты паставіўся да мяне, як для калегі-музыкі, а не як да поп-зоркі, якой патрэбны рок-гітарыст для аўтарытэту. Ты паставіўся да музыкі з павагай». Эдзі адчуў, як ягоныя вочы напоўніліся слязамі. Ён адчуў сябе нікчэмным, нібы страціў сваю мэту, і вось Майкл Джэксан, самая вялікая зорка ў свеце, тэлефануе, каб падзякаваць яму за тое, што ён зрабіў 8 гадоў таму. «Майкл», – сказаў Эдзі. Яго голас крыху надламіўся. «Я не думаў, што гэта нешта істотнае». «Менавіта таму гэта і было істотна», – адказаў Майкл. «Ты зрабіў гэта па правільных прычынах, і я ніколі гэтага не забываў. Калі табе спатрэбіцца што-небудзь, зусім што заўгодна, ты тэлефануй мне, таму што тое, што ты даў мне ў той дзень, было не проста гітарнае соло. Ты даў мне павагу, ты даў мне легітымнасць у рук свеце, і ты нічога не папрасіў узамен». На лініі павісла ціша. Эдзі чуў дыханне Майкла, адчуваў, што той асцярожна выбірае словы. «Эдзі», – ціха працягнуў Майкл, – «я ведаю, што гэта такое – адчуваць сябе згубленым. Я ведаю, што гэта такое, калі тое, што ты любіш больш за ўсё, пачынае здавацца цяжаром. Але ў той дзень, у студыі, ты нагадаў мне, чаму мы гэтым займаемся. Справа не ў чартах, грошах ці славе. Справа ў тых 20 хвілінах, калі нічога іншага не існуе, акрамя музыкі. Не губляй гэта, Эдзі. Праз што б ты не праходзіў, не губляй гэта».

У тую ноч яны размаўлялі больш за гадзіну. Два музыкі, якія па-рознаму змагаліся са славай, проста размаўлялі як людзі. Калі Эдзі паклаў слухаўку, ён

1991 годзе. Я думаў пра тое, каб кінуць музыку, прызнаўся Эдзі ў інтэрв'ю 2015 года. Я думаў, што ўсё стала круціцца вакол грошаў, славы і ўсякага лайна. Я забыўся наогул, чаму узяў рукі гітару. Майкл нагадаў мне. Ён нагадаў мне, што сола ў Beated мела значэнне не з-за таго, што я мог на ім зарабіць, а з-за таго, што яно само па сабе прадстаўляла. Чыстая творчасць, без меркантыльных планаў. Проста два творцы, якія спрабуюць зрабіць нешта прыгожае. Тут Эдзі зрабіў паузу. Яго позірк быў скіраваны ў далечынь. Гэта тэлефанаванне выратавала мне жыццё. А ён ніколі пра гэта не ведаў. Я так і не змог падзякаваць яму. Далей інтэрв'юер спытаў Эдзі, ці не шкадуе ён, што не ўзяў грошы за Beated. Эдзі усміхнуўся. Ніводнай секунды. Гэта гітарнае сола купіла мне нешта больш каштоўнае за грошы. Яно купіла мне прынцыповасць. Кожны раз, калі нехта пытаецца мяне пра гэта, я маю магчымасць сказаць ім, што зрабіў гэта з любові да музыкі. Колькі людзей могуць сказаць такое пра сваю самую вядомую працу? Гэта каштуе больш, чым любы чэк на роялці.

У рэшце-рэшт, гэтыя 20 хвілін, якія Эдді Ван Хален правёў у той студыі ў 1983 годзе, навучылі музычны свет нечаму істотнаму. Сапраўднае мастацтва – гэта не пра кампенсацыю, гэта пра стварэнне. Гэта пра тое, каб прыйсці, калі цябе клічуць, зайграць з усяго сэрца і сысці з веданнем таго, што ты дадаў у свет нешта прыгожае. Эдді Ван Хален увайшоў у гэтую студыю, несучы толькі сваю гітару і піва. Ён выйшаў адтуль гэтак жа, але тое, што ён пакінуў пасля сябе, было часткай музычнай гісторыі, якая будзе натхняць пакаленні гітарыстаў, і урокам мастацкай прынцыповасці, які адгукнецца далёка за межамі музычнай індустрыі. Калі Майкл Джэксон прапанаваў яму мільёны, Эдді Ван Хален сказаў 4 словы, якія шакавалі свет. «Я не хачу грошаў». «I don't want money». Гэтыя 4 словы вызначылі ўсю філасофію Эдді. Музыка ніколі не была дзеля прыбытку. Яна была дзеля жарсці. І за 20 хвілін Эдді Ван Хален давёў, што самае чыстае мастацтва паходзіць з самых чыстых намераў. Ніякіх кантрактаў, ніякіх перамоваў, ніякіх схаваных матываў. Проста гітарыст і яго інструмент, якія ствараюць магію, таму што яго папрасілі і таму што ён мог. Вось сапраўдная гісторыя сола «Beat It». Не проста ноты, якія зайграў Эдді, а выбар, які ён зрабіў пасля. Выбар, які збянтэжыў музычную індустрыю, але натхніў творцаў паўсюль. Выбар, які гучна і выразна сказаў: некаторыя рэчы больш істотныя за грошы. А я з вамі развітваюся. ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Гародні за моцнай залевы затапіла вуліцы. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Пайшоў жыцця выбітны бас-гітарыст, ураджэнец Ваўкавыска Сяргей Адамовіч. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з надзвычайнай сітуацыі, якая склалася ў Гародні. Увечары 1 жніўня там прайшла моцная залева, за якой горад сур'ёзна затапіла. Вада заліла праезныя часткі, тратуары і падземныя пераходы. Як паведамляе гарадзенскі гарвыканкам, з-за моцных ападкаў сістэма ліўневай каналізацыі не справілася і часова выйшла са строю. Гэта прывяло да падтаплення вуліц, прыдарожных тэрыторый і падвалаў, а таксама да падзення дрэў. Асабліва пацярпелі падземныя пешаходныя пераходы. Іх заліла вадой. Таксама ў нізінах затопленыя прыпаркаваныя машыны, некаторыя амаль цалкам. Гарадскія ўлады перавялі камунальныя аварыйныя службы ва ўзмоцнены рэжым. Яны расчышчаюць дарогі і ліўневую каналізацыю, прыбіраюць паваленыя ветрам дрэвы, адпампоўваюць ваду. Усе камунальныя службы горада працягваюць працаваць у кругласутачным рэжыме да поўнай ліквідацыі наступстваў непагадзі, піша прэс-служба гарвыканкама. У Беларусі з 2027 года забароняць скід сцёкавых вод за межы прыватных участкаў. З 1 студзеня уступаюць у сілу адпаведныя змены ў водны кодэкс. Пад забарону трапляюць не толькі гаспадарчыя побытавыя сцёкі, вада з туалетаў, лазняў і кухонных раковін, але і дажджавая, талая вада і іншыя вадкасці. Раней адвядзенне вады ў прыдарожныя кюветы, яры або на суседнія пустыры не было забаронена заканадаўча. Цяпер такая практыка стане парушэннем. Выкарыстанне выгравання ямы з пераліўкай у яр або бетоннага кольца без герматызацыі пасля ўступлення паправак у сілу будзе лічыцца недастатковым. Да іншых тэм. У Беларусі створаць яшчэ адну дэсантна-штурмавую брыгаду. Новае злучэнне будзе дыслакавацца пад Гомелем. Пра гэта паведаміў камандуючы сіламі спецыяльных аперацый Аляксандр Ілюкевіч. Новае злучэнне атрымае нумар 37. Паводле Ілюкевіча ўжо сфармаваны шэраг вайсковых частак і падраздзяленняў, набраныя афіцэры і прызваны асабовы склад. Ідзе планавая падрыхтоўка да выканання задач паводле прызначэння. У наступным годзе мы плануем перадыслакаваць гэтыя падраздзяленні і вайсковыя часткі у пункт іх пастаяннай дыслакацыі, сказаў Ілюкевіч у эфіры ВАЕН-ТВ. Да сумнай навіны. Памёр гарадзенскі бас-гітарыст Сяргей Адамовіч. Паведамленне пра смерць музыканта з'явілася ў тэматычнай групе ў ТРЭЦ. Сяргей Адамовіч нарадзіўся ў Ваўкавыску, дзе скончыў сярэднюю школу нумар 6. Прафесійную музычную адукацыю атрымаў у гарадзенскім дзяржаўным музычным каледжы па спецыяльнасці бас-гітарыст. Музыка меў вялікі творчы досвід і працаваў у розных жанрах – ад джаза і року да акустычнай музыкі і кавер-праектаў. Разам з гітарыстам Паўлом Трыпуцем Сяргей стварыў джаз-рокавы і фанк-праект. Музыкі актыўна гастралявалі і прадстаўлялі Беларусь на міжнародных фестывалях «Клайпеда-джаз», «Шауляй-джаз», «Аўгустаў-джаз» і «Гродна-джаз». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
3: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
3: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Газета «Наше новое життё» у 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкаго беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
0: Беларусь у інтэрбельме.
3: Газета «Молодое життё» у 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было б ровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скульптор Трубецький. Виселення білорусів. Спречки з Ньютоном.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Наш кліч» паведаміла пра памятнік Леніну. Знаменіты расійскі мастак князь Трубецкой, які зрабіў слаўны памятнік Александру III у Петраградзе, адгукнуўся на абвешчаны радавым урадам конкурс на праект памятніка Леніну. Спадзяюцца, што Трубецкой атрымае першынства на конкурсе і заказ на памятнік.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» у 1927 годзе інфармуе пра выселенне беларусоў да Сибіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сибіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асобаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Радує лекції про Беллит, гішпанка на Слонімщині. Ці стане президентом штату католік.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Народная справа» повідомила про лекція білоруської літератури по радіо. Мінська широковещальна станція наладжує по радіо лекції об сучасній білоруській літературі: Купала, Колос, Чарот і інші. Лекції читають працівники Інституту білоруської культури.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: карпаратыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія чыніўся БКБ, трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа даць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў заходняй Беларусі – Віленскага, Наваградскага, Беластоцкага і Палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне да мацежы, само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Напалеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка кітайская не мае кішэняў. У Ірландыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Светлана Тихановская заявила про погрозы на адрес яе детей. У Вильни з'явилась новая скульптура Анёла «Яе зрабіў беларус». Гараденко подрихтовала на продаж амаль центнер на сваю. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская поведомила, что упершиню отрымала погрозы, накированные не только супроть яе, але и супроть яе неполнолетних детей. Про это яна рассказала у интервью телеканалу «Белсад». Поводле Тихановской, ранее яна отрымливала подозронные звонки и поведомления у Телеграм. Однако погрозы детям у таким формате поступили упершиню. «Я ведаю, что этим кейсом займаются профессионалы», – сказала политик. Ранее МЗС Беларуси заявляла, что попередила польский бок про нібыта падрыхтоўку тэракту супраць дзяцей беларускай актывісткі, якая жыве ў Польшы. Польскія спецслужбы не каментавалі гэтыя заявы, адзначыўшы, што сур'ёзна ставяцца да любой інфармацыі аб магчымых пагрозах. Пазней тэму актыўна асвятляла лукашэнкаўская прапаганда. Да іншых тэм. У Гародні працягваецца ліквідацыя наступстваў непагадзі. Задзейнічана больш за 300 чалавек, паведамляе мясцовы гарвыканкам. Гэта працаўнікі МНС і камунальных служб. Задзейнічана больш за 50 адзінак спецыяльнай тэхнікі. Сілы кінуты на расчыстку дарог і ліўневай каналізацыі, уборку паваленых дрэў і адпампоўку вады, гаворыцца ў рэлізе. Усе камунальныя службы горада працягваюць працаваць у кругласутачным рэжыме да поўнай ліквідацыі наступстваў непагадзі. Так само при гарвыканкаме прошло позачарговое посяджение комиссии по надзвычайных ситуациях. Об культуры. У Віленскім районе Зарэча, у Жупіс, побач з будынкам Віленскай академії мастацтва усталявалі новую скульптуру Анёла под назвай Хераэт. Яго стваральнік – беларус Андрей Лаурусенко. Скульптор – выпускник Менской гімназії каледжа мастацтва імя Ахремчыка. З 2023 года ён працягвае свое навучанне у Віленскай мастацкай академії. Назва скульптуры паходзіць ад валійскага слова «хераэт», якое азначае асаблівы стан глыбокай тугі па доме або месцы, у якое ўжо немагчыма вярнуцца. Праца стала часткай выставы студэнтаў акадэміі. На крымінальную тэматыку. Міліцыянты Гарадзеншчыны выкрылі 45-гадовую жыхарку абласнога цэнтра, якая захоўвала значную партыю забароненых рэчываў. На дачным участку жанчыны міліцыянты знайшлі і канфіскавалі больш за 95 кілаграмаў некурыцельнага тытунёвага вырабу на сваю. Паводле папярэдняй інфармацыі, тавар прызначаўся для рознічнага продажу ў рэгіёне, а сама затрыманая рэгулярна прывозіла яго з суседняй краіны. Затрыманая раней ўжо прыцягвалася да адказнасці за аналагічнае правапарушэнне. Жанчыне пагражае буйны штраф з канфіскацыяй тавару. Паводле беларускага законадаўства, вытворчасць і абарот некурыцельных тытунёвых вырабаў, зробленых з тытуню і шолачных кампанентаў, у краіне цалкам забаронены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: 23-gadowy poet Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z kala 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, jakie zaginuli podczas 63 dzień powstania. A dodać do tego jeszcze trzeba amal 200 tysięcy mirnych życharów polskiej stolicy, jakie zaginuli w wyniku bajów, albo byli rozstrzelanymi faszystami u tzw. raźni woli, jednego z warszawskich rejonów. I temu u Polszczy dachetul trwa dyskusja, czy warszawskie powstanie 1944 roku z uwagi na poniesione straty miała swój sens.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, wina. Mimima drew matylków po czerwonej ścieżynie koń bitwy Świętego Georgia mknie. Tam dziewczu z волосами niebieskiej сині переможцу чакає у лясним тумані. Цмок надзьмуўся, блакітны авырачыў вочы, перад смерцю паспеў бухнуць полымем тройчы. Ой, ты, цмоку дурны, неразумны ты рыцар, што было прамінула і варта скарыцца. Больш не паўзаць табе па заклятым пасадзе, а табе не маліцца ў густым ветраградзе. І сплывае зялёнаю слізю падліна і з прабітай лускі сыпля бляск на дарогу. Пераможца свой меч апускае бяссільна і расце ў ім туга ў перамешку з трывогай. Што ж ты плачаш, дзяўчо з валасамі як неба? Цмок забіты і болей баяцца не трэба. А ты ноч шматгалосную слухаеш з болем, а ты згадваеш цмока, няшчасную долю. І як часам спявала вясёла, шчасліва, учапіўшыся ў мяккую светлую грыву. І вяртаецца рыцар гасцінцам у змроку, і здаецца яму, што на цёмных нябёсах праглядаецца шыя прабітага цмока. Чуе ён нечакана і ўздыхі, і слёзы, бачыць позірк цмачыны, журботны і горкі, і злачынства аплаквае ў зыркасці зоркі.

на завсёды записваюцца ў нацыянальную памяць. Толькі не ўсе народы, і тут бачу беларусаў, маюць магчымасць годна адзначаць гэтыя даты. Але можа і беларусам у вольнай краіне надыдзе час, што так будзе. А пакуль што, шануйма памяць пра герояў, якія мелі адвагу змагацца з таталітарызмам у розных кутках свету. Такіх хаця б, як варшаўскія паўстанцы. Я, Андрэй Сцепанюк, дзякую вам за сустрэчу і запрашаю на паэтычныя роздумы праз тыдзень.

0: літературою.
1: 25 ліпеня сповнилося 126 годов з дня народження белорусского письменника Миколи Телеша. Про ягоний літературний шлях, еміграцію у США і спадщину белорусских творців в вигнанні розповіла дослідчиця белорусской еміграції Наталя Гордієнко під час онлайн-лекції Асоціації белорусов Америки. Поводле Наталі Гордієнки, історія Телеша показує типові проблеми, з якими сутикнулися білоруські творці в еміграції.
2: Микола Телеш народился 25 липня 900 года у вёсцы Заозерье Борисовского повета. Теперь это Лепельский район Витебской области. Учился в вязковой школе. Откуль, будучая жонка Янги Купалы, уладковала его у Белыницкую народную учебню. Там он учился до 1914 года, до початку Першей сусветной войны, коли ягоный батька был забранный у войска. Микола мусил вернуться, как допомагать на господарце. Разом с семьей он опынулся потом в беженстве у Воронежи, жил там, працавал на поште, оттуль перебрался на Катеринославщину. В 19-м годе скончил агульно-адукацыйные курсы и был мобилизованный у Червоную армию, где двойче перехворил на тифус, демобилизовался в 22-м годе, и когда приехал до батьков, они его не познали, настолько благо он выглядал. Поселился в Минску и с часом стал заниматься литературной творчестью. 28-го года стал друковаться в разных периодиках, працавал найбольш стала у часопісі «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдавал книги апавяданняў для детей. Вышли у 31-м годзе сборник апавядання «Паляўнічага», потом «Со стрельбой и собакам» в 32-м, потом была книга «Курылка. Записы вучня церковно-приходской школы», якая на два выдания имела в 35-м и 38-м годах сборники «Знаходка», сборники «Буська». У 40-м годе вышел его на переклад книги Виталя Б'янки «Лясная газета» на каждый год. Ён оженился, имел двое детей, Леонида и Анатоля, але с жонкою, видать, развелся. После Другой сусветной войны сыны застались у Беларуси. Вядома, что один из сынов в часе войны учился у Менской прогимназии, был сябром Союза белорусской молоди. А лёс послявоенный, их, кроме того, что яны жили у Беларуси, имели там семьи, ничего не вядома. Микола Целеш в часе войны працавал у той самой белорусской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудицкий. И это так само было довольно пленно для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи». Перед немецкой оккупацией он оженился другий раз. Ягоная новая жонка, на 20 годов молодейшая, у липени 41-го года народила дочку Славу, чи Славу. Позднее з'явилась еще одна дочка уже. При конце войны жонка с дочкой опынулись у одним працовным лагере у Немеччине, а Микола Целеш у іншим, тільки перед самим закінченням війни сім'я змогла знову злучитися. Про життя Миколи Целеша у Німеччині відомо не шмат. Він був у білоруських лагерах для перемішаних осіб, апошній з яких був Розенгай. Дочка вчилася у білоруській школі, а я її вчив грати на скрипці той самий Микола Куликович, композитор. У 50-му році разом з жінкою і дочкою вони виїхали у Злучені Штати Америки.
3: Распавядаючы пра лёс Миколы Целеша, Наталя Гардзенка правяла паралелі з сучаснай беларускай міграцыяй, адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
2: Паколькі ангельскай мовы Микола Целеш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілаў, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі: «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не удалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пусто ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. аповесть. І тут нічого не зробиш, бо живуть же яны своїм густам. Про тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў таким чынам. Бывало, кладу шынгельсы. Я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засоўваю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы time money, money time. У 52-м годзе Мікулу Цэлішу пашанцавала. Колумбійский университет дал некольким белорусским творцам навуковые стипендии. У тым ліку атрымал такую стипендию ее. Это дозволило на некий час исти с физичной працы, пронамсе, покуль дзейнічала гэтая стипендия. Але у 55-м годе, як выглядая з ліставання с Юрком Відьбічем, ён зноў працуе тяжко физично. Правда, час от часу ён публікаваўся у газете «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голосе Америки», за што таксама атрымоўваў ён некий гонорар. Ягоная дачка Слава, у США, як я казала, народилася яшчэ іная сестра, згадывала, что с часом батька смог набыть хату у Нью-Йоркском районе Флашинг, працавал в новом русском слове, подпрацовывал на Радио Свобода, был сябром белорусско-американского задиночення, час от часу з'являлся у белорусской церкви у Бруклине. Але его нельга было назвать громадским человеком. Довольно узкое коло контактов, Юрка Відьбіч, Вітаўт Тумаш, Микола Паньков. Агулом Микола Цэліш мел такі довольно закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, стварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў некія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 апавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт, на кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае, пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, правдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастроф. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» на «Кралёх», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відьбічу у 75-м годзе.
3: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Мікола Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
2: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведам. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні наконт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
1: Адпяванне Міколы Цэліш адбылося 24 кастрычніка 2025 года у пахавальным доме Малішэўскага, пахаваны ў Іст-Брансвіку на беларускіх могілках парафіі царквы Жыровіцкай Божай Маці ў Хайленд-парку. Расследаванне абставін смерці Міколы Цэліша працягваюцца.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Разанаў нарадзіўся ў вёсцы Сялез Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. У 1969 яго выключылі з ліку студэнтаў БДУ за падпісанне ліста ў ЦК КПБ за аднаўленне выкладання ва універсітэце на беларускай мове. Пры спрыянні Максіма Танка і Уладзіміра Калесніка скончыў адукацыю ў Берасцейскім пединстытуце. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, рэдактарам у выдавецтве мастацкай літаратуры і часопісе «Крыніца», лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы за кнігу паэзіі «Вастрыё стралы», лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і англійскай моў. З вершамі ў друку выступіў у 1961 годзе. Першы зборнік вершаў «Адраджэння» выйшаў у 1970 годзе. Зборнік паэмаў «Гліна, камень, жалеза» выйшаў у 2000 годзе ў Беластоку у бібліятэчцы беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».
0: Рэцэнзіі.
1: Алесь Разанаў апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў – пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якога ўласна і ствараюцца вершы. Але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанава і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх.

0: певний час, і за тим тільки стало зрозуміло, що гэта ёсць штосьці цельнае, якое треба друкаваць разам. Принамсі, гады напісання показваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год, досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серіі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанова адмысловыя, і гэта не нейкія лінійныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя. Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Нема ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла ў нерухомай простані гліны ляціць спачатку ў канец. Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое. Уначы у цьмянай размове з нераспазнаным я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным. Паэма «Камень» пачынаецца так: «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук сэнсаў, знакаў, сімвалу. А гэта ўжо з паэмы «Жалеза». Хацеў ацаліць збалелых, уваскрасіць памерлых, і да жалеза звярнуўся па раду. Ці тое, што яно чуе, магчыма, ці тое, што я кажу, змагу. Адказала: зможеш, аднак не цяпер, і не тут, і не тым, кім ты ёсць, і не гэтак, як ты хацеў бы. І гэта ўжо амаль біблейскі сюжэт пра жыццё, смерць і ацаленне. Як гэта ўсё інакш чытаецца і ўспрымаецца, калі паэта ўжо няма побач з намі, і застаецца толькі разгадаць сэнс гэтага запавету. Гліна паказывала шлях ад краю да краю. Камень маўчаў пра спрадвечнае, а жалеза сябе аддзяліла ад месца і павяло свет да апошняй мэты.
1: Рэцэнзіі.

0: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Гліна» чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі. Гліна. Урывак з паэмы. Ніцма ляжыш і ў глыбокім сненні хаваеш сваю душу. Загавару з табою, адкажаш, але не пачуеш. Рукою цябе крану, запомніш, але не ўбачыш. Ты ў самым пачатку часу, дзе Бог разрознівае, разасабляе свае раўнаісныя іпастасі, жыццё і смерць. Няма ні набытку, ні страты. Насенне чакае сваёй пары, замкнёнае ў сховішчах сэнсу, і не спяшаецца прыгажосць сабрацца ў келіху кветкі. Магчымасць шукае сябе, даючы гліне свае найменні. Чакае, што з ёю нешта адбудзецца, але не ведае, што. Хоча, каб тое, чаго чакае яна, адбылося, але не можа даўмецца, адкуль яно можа ўзяцца, калі няма яго ў ёй цяпер. Што не трапляецца ёй, адпускаецца неахвотна, растворана ў ёй магічная сіла, у ёй прадугадваецца жанчына. Усе пакідаюць у ёй свой след, нібы пазначаюць месца, куды вярнуцца, але не вяртаюцца. Гліна – адзіная спадарожніца, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма, яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вада забірае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе у рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем ці адгукаецца наваколле. А самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды. Блукае, шукаючы павадыра, у гліне навобмацак сонца. Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
1: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

Апостольскае чытанне, другі ліст апостала Паўла да Цімафея, другі раздзел з 1 па 10 вершы. Дык ты, дзіця маё, умацоўвайся ў ласцы, што ў Хрысце Ісусе, і што чуў ад мяне праз многіх сведкаў, тое перадай верным людзям, якія будуць здольнымі і іншых навучыць. Дык перанось злыбеды, як добры жаўнер Ісуса Хрыста. Ніхто з тых, хто змагаецца, не звязвае сябе справамі жыццёвымі, каб падабацца таму, хто яго ўзяў у войска. І калі хто спаборнічае, не атрымае вянка, калі будзе спаборнічаць незаконна. Земляроб, які працуе, мусіць першы спажываць плады. Разумей, што кажу. Няхай жа дасць табе Господ разуменне ўва ўсім. Памятай пра Ісуса Хрыста з насення Давіда, які ўваскрос з мёртвых паводле Евангелля майго, у якім пераношу злыбеды аж да путаў, як злачынца, але слова Божага нельга звязаць. Дзеля гэтага я ўсё трываю дзеля выбраных, і каб яны дасягнулі збаўлення, што ў Хрысце Ісусе з вечнаю славаю.

Євангельське читання. Євангелля поводле Луки, 8 розділ, 16 по 21 вірші. Ніхто, запаливши свічку, не прикриває яє посудиною, або не ставить під ложок, але ставить на свічник, каб ті, які уваходять, бачили світло. Бо нема нічого таємного, щоб не виявилося, ані схаваного, що не стало б відомим і не вийшло на світло. Дик глядіться, як ви слухаєте. Бо хто має, тому дадзена буде, а хто не має, у того буде забрано і тое, що ён думає мець. І прийшли до його маці і брати ягоныя, і не могли падысці до його з причини натоўпу. І паведамілі йому, кажучы: «Маці твоя і брати твоя стаяць вонкі, хочуць бачыць цябе». Ён жа, адказваючы, сказаў ім: «Маці мая і брати мае – гэта тыя, якія слухаюць Слова Божае і выконваюць яго». Євангелле паводле Лукі здзіўляе не толькі падзеямі, але і тым, як тонка пабудаваны яго аповед. Сённяшні ўрывак не асобная думка, а пачатак вялікай тэмы, якая будзе разгортвацца амаль да канца раздзела. Христос называе сваімі братамі і сёстрамі не тых, хто стаіць побач з ім паводле крыві, а тых, хто чуе Божае слова і выконвае яго. Менавіта тут Лука закладае падмурак для ўсяго, што адбудзецца далей, бо вера сапраўды нараджаецца ад слухання. Але слухання ў Евангеллі ніколі не заканчваецца самім слуханнем. Пачутае слова просіць рэалізацыі. Яно хоча стаць крокам, рашэннем, учынкам, інакш слова застаецца толькі гукам. Таму пасля гэтых радкоў Лука пакажа некалькі розных гісторый, якія нібы адказваюць на адно пытанне: што адбываецца з чалавекам, калі ён не проста пачуў, але адважыўся даверыцца Божаму слову. Неўзабаве Ісус пашле 12 вучняў абвяшчаць добрую вестку і разам з даручэннем дасць ім дзіўны загад не браць у дарогу таго, што звычайна лічыцца неабходным, без запасаў, без гарантый, без страхоўкі на выпадак няўдачы. І гэта не пра беднасць як мэту, гэта пра веру, якая вучыць абапірацца не толькі на ўласныя разлікі. Давер заўсёды пачынаецца там, дзе чалавек ужо не можа ўсё забяспечыць сам. Пасля Лука раскажа, як вучні вярнуліся і распавялі Ісусу пра перажытыя. Гэта будзе не справаздача пра паспяхова выкананую місію, а сведчанне таго, што пачутае слова сапраўды можа несці чалавека далей, чым яго ўласныя магчымасці. Таму сённяшнія словы Хрыста – гэта не проста адказ яго родным, гэта запрашэнне ў новую сям'ю, дзе сваяцтва вырастае з даверу, дзе людзей яднае не агульнае паходжанне, а агульная гатоўнасць слухаць і увасабляць пачутае.

каштоўнасць кожнага чалавечага жыцця. Для сучаснага кіраўніцтва маскоўскага патрыярхату ўсё больш прыкметнай становіцца тэндэнцыя інтэрпрэтаваць царкоўнае служэнне праз прызму дзяржаўных інтарэсаў і нацыянальнай ідэалогіі. Сёння перад праваслаўным светам паўстае не толькі пытанне ацэнкі вайны ва Украіне, але і значна больш глыбокае пытанне, ці можа царква заставацца вернай Хрысту, калі яна дабраславляе гвалт і надае яму сакральны сэнс. Адказ, які прапануе сусветны патрыярх Варфаламей, адназначны. Сапраўднае хрысціянства несумяшчальнае з ідэалогіяй вайны, бо Бог Евангелля ёсць Богам міру, а не вайны. Менавіта гэтая супрацьлегласць паміж евангельскім разуменнем міру і багаслоўскай апалогіяй вайны становіцца адной з галоўных ліній падзелу ў сучасным праваслаўі.

старадаўняя тураўская епархія і яе хрысціянская місія. Калі мы гаворым пра хрысціянізацыю беларускіх земляў, найчасцей успамінаем Кіеў або Полацк. Аднак ёсць яшчэ адзін духоўны цэнтр, без якога немагчыма зразумець гісторыю нашага краю. Гэта тураўская епархія. Яна стала не проста царкоўнай структурай, а сапраўднай місіяй на заходніх межах Кіеўскай Русі, дзе сутыкнуліся славянскія і балцкія сусветы. Геаграфічнае становішча Турава-Пінскае княства зрабіла яго галоўным цэнтрам распаўсюджвання хрысціянства на Палессі, Валыні, Падляшшы і далей у бок Нёмана. Хрысціянізацыя ішла тут поруч з асваеннем новых земляў. У 11 стагоддзі Тураўскае княства выйшла да земляў яцвягаў. Гэта было адно з наймацнейшых балцкіх плямёнаў, якое доўгі час захоўвала незалежнасць і язычніцкую веру. Галоўнай мэтай тураўскіх князёў было не толькі абараніць межы, але і замацаваць свае пазіцыі на тэрыторыі балтаславянскіх кантактаў праз распаўсюджванне хрысціянскай веры і культуры. Менавіта таму важную ролю тут мелі святары-прапаведнікі, а разам з умацаванымі гарадамі узнікалі храмы і першыя царкоўныя грамады. Для сярэдневяковай Русі гэта была натуральная логіка дзяржаўнага будаўніцтва. Мяжа станавілася трывалай тады, калі яна ўваходзіла ў сферу культурнага і рэлігійнага ўплыву. Такім чынам, паступова узнікала новая сетка духоўных цэнтраў, якія звязвала Палессе з верхнім панемоннем. Менавіта ў гэты час на Нёмане з'яўляюцца гарады, што на стагоддзі стануць апорай беларускай дзяржаўнасці і праваслаўнай культуры. Гродна, Ваўкавыск, Наваградак, Індура. Іх узнікненне было не

дзесьці рыхтуюцца на Марс ляцець, а дзесьці гарачую ваду не навучыліся не адключаць, асабліва ў рэгіёнах. Там яшчэ да такога тэхналагічнага прарыву, як у Мінску, не дайшлі. Жыхарам рэгіёнаў давядзецца даўжэй мыцца ў тазіках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-га стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Відаць, таму, што добрыя трубы не папіарыш, на дажынках не прадэманструеш. А таму варта чакаць, што ў бліжэйшы час кожнае лета беларусам зноў давядзецца праходзіць адзін і той жа рытуал. Даставаць тазікі, рондалі, чайнікі, вучыцца эканомна пераліваць кіпень і адчуваць сябе ўдзельнікамі гістарычнай рэканструкцыі побыту мінулага стагоддзя.

італьянец Франко Малоса оказаўся чалавекам творчым. Захацелася яму антычнасці, і ён яе стварыў. Выкапаў скіл, выклаў прыступкі з нібыта старажытных блокаў, паставіў калоны, статуі, нават возера арганізаваў. Потым абвясціў, што гэта ўсё сенсацыйнае адкрыццё, пра якое археолагі чамусьці маўчалі 2000 гадоў. Турысты плацілі за наведванне па 40 еўра з чалавека. Усім хацелася дакрануцца да гісторыі. Правда, гісторыя аказалася яшчэ свежай і несапраўднай. Італьянскі суд гумар не ацаніў. Вынік 2 гады і 4 месяцы турмы, штраф і абавязак разабраць уласную старажытнасць да апошняга каменя. Здавалася б, кур'ёзная гісторыя, але, як жартуюць інтэрнэт-карыстальнікі, у Беларусі яго адразу прызначылі б галоўным архітэктарам абласных дажынак. Бо хто яшчэ так пераканаўча ўмее ператварыць бетон у гісторыю, а нядаўнюю будаўнічую фантазію ў адраджэнне традыцый. У нас жа любоў да бутафорыі узведзеная ў дзяржаўную палітыку. Стоп!

Але самае дзіўнае нават не гэта. У Італіі чалавек стварыў адзін фальшывы амфітэатр і атрымаў турэмны тэрмін. У Беларусі ўжо больш за 30 гадоў адзін чалавек будуе велізарную дэкарацыю. Дэкарацыю краіны, дзе ўсё нібыта працуе, ўсё развіваецца, ўсё квітнее, усе падтрымліваюць, усе шчаслівыя. Каштуе гэта мільярды з дзяржаўнага бюджэта, страчаныя магчымасці, разбураныя лёсы, эміграцыю сотняў тысяч людзей і будучыню цэлага пакалення. І самае сумнае, што ў Італіі спектакль урэшце закрыў суд, а ў Беларусі галоўная дэкарацыя ўсё яшчэ стаіць.

Асабліва паказальнае пытанне сілавікоў. Яны шукалі экстрэмісцкую сімволіку, цікавіліся замежным фінансаваннем і спрабавалі высветліць, чаму школа называе сябе незалежнай. Незалежнымі ад каго, пыталіся ў Кудзіненкі. У гэтай фразе ці не больш сэнсу, чым ва ўсіх афіцыйных тлумачэннях. У сённяшняй Беларусі сама незалежнасць, культурная, фінансавая, інтэлектуальная становіцца прыкметай нелаяльнасці.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Заражаць.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV занепокоены ситуацией в Сеуте и закликая молиться за мир, папа приветствовал молодых удельников фестивалю у Меджугорье. У другой части нашей программы рубрика «Философские аннотатки». 2 жнивня вас витает Александр Панченко. Прагнасць – гэта хвароба душы, якая робіць нас неадчувальнымі, бо ап'яняе багаццям аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду. Нагадаў папа, заклікаючы ўзрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве анёл-панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, пантыфік пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра размнажэнне хлябоў. Ён заўважыў, што знакі, якія здзейсняў Єзус, паказваюць не толькі яго моц, але перш за ўсё яго асаблівую любоў да нас. Па словах Льва XIV, Єзус не абмяжоўваецца толькі тым, каб вярнуць пачуцці тым, хто іх страціў, але надае смак нашым пачуццям. Да глухога, які зноў пачынае чуць, пан скіроўвае добрую навіну. Сляпому, які зноў бачыць, паказвае цудоўнае дзеянне адкуплення, якое здзейсняецца для яго, заўважыў святы Отец. Пантыфік адзначыў, што тое самае Єзус робіць, калі дае ежу галодным. Гісторыя памнажэння хлябоў азначае, што сустрэча з панам з'яўляецца вопытам, які насычае. У пустыні, гэта значыць у месцы нашай патрэбы, Хрыстус – гэта хлеб жыцця. З ім самага неабходнага становіцца ў дастатку. Усе елі і насыціліся, пасля засталося 12 поўных кашоў. Гэтая лічба паказвае ўсеагульнасць Божых дароў і тое, што яго клопат пра нас ніколі не спыняецца, дадаў Лео XIV. Дарагія браты і сёстры, Хрыстус сапраўды спаталяе голад чалавецтва, наш голад праўды і жыцця. Адначасова яго жэст вучыць нас, што нічога не губляецца, калі гэтым дзеляцца. Назапашванне і марнатраўства – гэта два бакі аднаго і таго ж зла. Прагнасці. Гэтая хвароба душы пазбаўляе нас адчувальнасці, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду і крычыць ад смагі. І так побач з раскошай рэчаў, якія гніюць, знаходзяцца працягнутыя рукі тых, хто не мае ежы, і згарэлыя дамы тых, хто не мае міру, дадаў Лео XIV. У пустыні вайны і пыхі давайце паглядзім, з якой дабрынёй пан паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб сваім вучням, каб яны раздалі яго натоўпу, заклікаў папа, заўважыўшы, што ў гэтым цудзе любові можна распазнаць тыповае дзеянне Єзуса, якія знаходзяць сваю вяршыню ў апошняй вечэры, калі Божы Сын перадаў нам сваё ўласнае жыццё, як наш брат у чалавечнасці. Пантыфік заахвоціў, прымаючы ласку Еўхарыстыі, старацца сведчыць пра яе прыгажосць у нашых штодзённых учынках, пачынаючы з благаслаўлення стала, калі мы дзелімся хлебам у сям'і і сярод сяброў. Разам з Єзусам нават адпачынак можа стаць часам братэрскага спакою, калі мы ўключаем у яго тых, хто побач з намі і знаходзіцца ў патрэбе, сказаў папа, заклікаўшы папрасіць панну Марыю, клапатлівую маці, дапамагчы нам узрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Пасля малітвы анёл-панскі сёння Лео XIV звярнуўся да сітуацыі ў Сеуце, заклікаў да нястомнай малітвы за мір і нагадаў вернікам пра магчымасць атрымаць поўны адпуст у межах асійскага даравання. «Я за непакойнасцю сачу за трывожнай сітуацыяй ў Сеуце, просячы Бога праз заступніцтва Маці Божай Афрыканскай, каб былі знойдзены рашэнні, заснаваныя на міры, стабільнасці і справядлівасці», – сказаў папа. Святы Отец заклікаў працягваць маліцца за мір, каб у свеце спыніліся войны, каб былі знойдзены дыпламатычныя рашэнні канфліктаў. «Давайце будзем памятаць пра ўсіх ахвяр ваенных дзеянняў, асабліва пра самых слабых і безабаронных, дзяцей, пажылых, людзей, хворых. Няхай пан суцешыць тых, хто пакутуе, і благаславіць працу тых, хто нясе дапамогу і палёгку», – заахвоціў пантыфік. Леў XIV заўважыў, што ў гэтыя дні існуе магчымасць атрымаць поўны адпуст, вядомы як асіскае дараванне. Ён нагадаў, што ў 1216 годзе святы Францішак атрымаў ад папы Ганорыя III дазвол на асаблівы адпуст для тых, хто з пакаяннем і верай наведае парцыюнкулу. Паводле старажытнага падання, святы Францішак падчас малітвы ў гэтай капліцы атрымаў бачанне Езуса Хрыста і найсвятейшай Панны Марыі, акружаных анёламі, і папрасіў аб асаблівай ласцы для грэшнікаў. Давайте падзякуем Пану за гэты вялікі дар і скарыстаемся ім, асабліва ў 800-ю гадавіну пераходу бедняка з Асізі, які менавіта ў парцыюнкуле памёр 3 кастрычніка 1226 года, сказаў пантыфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV прывітаў удзельнікаў 37-га фестывалю моладзі «Младзі фэсту», які праходзіць у Меджугор'ю ў Босні і Герцеговіне з 1 па 6 жніўня. Папа заклікаў іх нанова адкрыць прыгажосць асабістай сустрэчы з панам. З нагоды фестывалю моладзі ў Меджугор'і папа Леў XIV шчыра вітае ўсіх яго ўдзельнікаў і заклікае іх вярнуцца ад фонтэм да крыніцы, гэта значыць да Хрыста, які з'яўляецца крыніцай новага жыцця і сапраўднай радасці. Таму ён заахвочвае нанова адкрыць праз малітву, слуханне Божага слова і сакраменты, прыгажосць асабістай сустрэчы з панам, які спаталяе смаху кожнага сэрца і дае сілу заўсёды пачынаць нанова, гаворыцца ў пасланні падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яго святасць заклікае моладзь шчыра шукаць праўду, якая робіць чалавека свабодным, не паддаючыся спакусе ілюзіі мімалётнага шчасця. Ідучы за Езусам, кожны можа прыняць нават самае складанае пытанне і неспакой свайго сэрца як нагоду для распазнання Божай волі і ўзрастання ў веры, адзначаецца ў пасланні. Святай Отец таксама заахвочвае моладзь дазволіць Святому Духу весці сябе і даручыць сябе заступніцтву найсвятейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб станавіліся яркімі сведкамі Евангелля, прамотарамі братэрства і будаўнікамі міру ў грамадстве, напісаў кардынал Паралін. Дазвольце Хрыстовай любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заклікаў Леў XIV каталіцкую моладзь Эквадора, падкрэсліўшы, што касцёл мае патрэбу ў іх радасці, адвазе і сведчанні. Святы Отец скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 7-га нацыянальнага дня моладзі Эквадора, які праходзіць з 31 ліпеня па 2 жніўня ў Ібары пад дэвізам «Будзьце адважнымі, я перамог свет». Заахвочваю вас пачуць заклік Пана і рашуча ісці за ім. Сустрэча з Езусам Хрыстом напаўняе сэрца радасцю і дае вам сілу быць сведкамі яго любові і міласэрнасці, сказаў папа. Дарагія сябры і сяброўкі, сёння касцёл мае патрэбу ў вашай радасці, адвазе і сведчанні, каб многія іншыя маглі сустрэць Хрыста. Дазвольце яго любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заахвоціў Леў XIV. Напрыканцы свайго кароткага відэапрывітання папа даручыў усіх маладых людзей Эквадора апецы Маці Божай. Няхай Марыя будзе для вас узорам, які натхняе жыць паводле Евангелля, і як яна прысвяціць сябе Божай задуме для вашага жыцця, сказаў святы Отец. Нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы і турэмныя сцены не могуць адабраць у яго Божую любоў і надзею, нагадаў папа. Леў XIV даслаў паслання 97-гадоваму кардыналу Эрнесту Сімані, які 31 ліпеня цэлебраваў святую імшу ў былым лагеры зняволення ў Спацы ў Албаніі. Іерарх маліўся за людзей, якія там пакутавалі або страцілі жыццё. У часы камуністычнага рэжыму ён сам адбыў у гэтым лагеры большую частку свайго 18-гадовага прысуду да прымусовых работ. Гэтае месца, якое засталося ў памяці албанскага народа, з'яўляецца адной з найбольш балючых старонак яго гісторыі. Спац быў месцам, дзе многія неслі цяжкі крыж несправядлівасці, заўважыў папа ў лісце, які быў зачытаны на заканчэнні літургіі. Хто ведае, колькі малітва узнялося да неба з гэтага месца, колькі просьбаў прашаптаных у сэрцы, колькі абліччаў, пазначаных стомай нястачай, даручылі пану апошнюю надзею, дадаў ён. Святий Отець зауважив таксама, що навіть у самих тяжких обставинах чоловік може заставатися свободним у своїм серці, коли має віру. Ніякі кайдани не настільки моцні, каб зневолить сумління, освітлене Євангелієм. Ніякая ноч не настільки довга, каб перешкодить світанку, які пан рихтує для своїх дітей. І ніякая турма не настільки глибока, каб відділить чоловіка від Божої любові, підкреслив папа. Понтифік долучився до молитви за ахвяр комуністичного режиму, каб пам'ять про гэтых людей заставалася живой і була для нових поколінняў постоянним закликом до оборони непорушної годності чоловіка. Чи особи каштовності свободи і імкнення до міру.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Філософські нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні ми завершаємо наш цикл передач, присвячений спадщині швейцарського лікаря Поля Турньє. Ми розважали разом з ним про одиноту, про близькість, про особисте розвиття і сталення. Однак на гэтым шляху, шляху зрастання асобы, кожны з нас сутыкаецца з цяжкай перашкодай, якая называецца пачуццё віны. Турньє, які на працягу многіх гадоў выслухоўваў шмат людзей у сваім кабінеце, кажа, што наше жыццё літаральна прасякнута віной. Кажа, што часта мы пакутаем не ад таго, у чым сапраўды вінаватыя. Турньє прапануе адрозніваць сапраўдную віну ад віны фальшывай. Фальшывая віна узнікае не таму, што мы зрабілі зло, а таму, што не апраўдалі, напрыклад, чужых чаканняў. Альбо калі мы баімся чужога асуджэння і таму адчуваем віну фальшывую. Напрыклад, мы можам вінаваціць сябе за тое, што адмовілі камусьці ў просьбе. Хоць проста на той час мы не мелі сіл. І наогул мелі права сказаць «не». Або у больш шырокім сэнсе, напрыклад, чалавек можа лічыць сваё жыццё няўдалым, адчуваць віну, фальшывую віну, толькі таму, што не стварыў сям'ю, альбо толькі таму, што не зрабіў кар'еры, або жыве не так, як прынята ў яго асяроддзі. Калі браць прыклад са штодзённасці, то ў штодзённасці чалавек часам адчувае віну нават падчас адпачынку. Калі адпачывае, бо яму самому здаецца, што ён павінен увесь час працаваць, увесь час павінен быць карысным. Тут, дарэчы, больш за тое хацелася б дадаць, што ў нашай культуры нам нярэдка цяжка спакойна глядзець на адпачынак іншага чалавека. Хочацца адразу знайсці яму справу. Нібыта чалавек, які нічога не робіць, губляе права на павагу. І за гэтым часта хаваецца перакананне, што сваю вартасць трэба пастаянна даказваць працай. Чаму ж нам так цяжка вызваліцца ад гэтага цяжару? Бо нам здаецца, што за сваю віну мы павінны абавязкова заплаціць. І тады чалавек пачынае караць самога сябе. Напрыклад, працуе без адпачынку, забараняе сабе радасць, стараецца заслужыць прабачэнне добрымі ўчынкамі, выслужыцца. Але Турньє кажа, што Божую міласэрнасць купіць нельга. Нельга ні купіць, ні заслужыць. Яе можна прыняць толькі як дар. Таму і вызваленне ад падобнага цяжару, цяжару віны, пачынаецца з поўнай змены мыслення, з так званай метаноі, навяртання. Гэтая перамена, гэтае навяртанне патрабуе накіраваць позірк унутр сябе, перавесці позірк з іншых людзей на самога сябе. За кожным асуджэннем, за многімі спрэчкамі хаваецца наша ўласная няздольнасць любіць. У тым ліку і няздольнасць любіць самога сябе. І Турньє падкрэсліваў, што сапраўднае веданне нашых слабасцей становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. То бок веданне менавіта нашых слабасцяў, не слабасцяў іншага чалавека, І гэта веданне, гэты позірк унутр сябе і чуванне над сабою становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. І калі мы прызнаём уласную слабасць, калі маем з гэтай свядомасці пэўны самакантроль, то нам ужо становіцца лягчэй не асуджаць слабасці іншага чалавека. Так, у масцы, якую раней чалавек насіў, насіў, каб здавацца лепшым, паступова з'яўляецца трэшчына. Менавіта гэты момант Турнье лічыць пачаткам сапраўднага вызвалення. Ён пісаў, што толькі тады, калі мы самі становімся асобамі, мы адкрываем асобу ў нашым бліжнім. Стаць асобай у разуменні Турнье значыць адважыцца на сумленны дыялог з Богам. Дыялог сэрца, у якім ужо няма патрэбы хавацца за маскай, фальшывай маскай самога сябе. Таму вызваленне ад гэтай маскі, ад гэтай фальшы, гэта не столькі пра стан нейкай безгрэшнасці, а хутчэй пра жывую сувязь з Богам, са сваім сумленнем, з Творцам, у якой, у гэтай сувязі, мы ўжо не баімся сваёй недасканаласці, бо ведаем, што Бог любіць нас безумоўна. На гэтым усё. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

radioracia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорація» на ўвесь свет.